0: Región a naše rádio. Hit Radio North Music. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.